Emre bidru ye na oni frani bia na na mi afra na osa tin kwanche na osresra bia oni frani ni ya frani batini na sani frani no na osa tin kwanche na osresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ye na emre bidru ye ema ohini yesu du ho no no sani frani tie mu ka se ohini ba david ba hwe mobo na jesus jeno etin ani mani frani no osa ba se sign I want to be a from. Nani pani bi hu no no maka se ah enya kwa we no na nani afra no anu atin kwan chance asresrade no ne bi se ayo no bi su ka se eni wono na wo jira di awade ho adanse mo mu se ayo no na awade aye ne se ti se awade age se ne frani na hu se wo so age bi aye nchechire ye aye mane ye eda wo babra bo so no awade be sane wo. Well, bet you were free.

e mra bi duru ye na oni frani bia na na mi afra na osatin kwanche na osresra bia oni frani ni ya frani batin na sani frani no na osatin kwanche na osresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ye na mra bi duru ye e ma ohini yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mi mobo na jesus jim etin ani mani frani no osa ba se san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hu no no mu ka se ah anya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa anche sa sresra dia no le bi se ayo no e bi su ka se ani wono na wo jira dia urade hu adanse mo mu hu se ayo no na urade aye ne san ti se urade agi se ni frani na hu se wo so agye bia aye anchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo bagi wa frimu.